0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje, kaže: veliki pozdrav za vrijednu ekipu Kolačare Mersala, poseban pozdrav drugoj sobi.

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: E, slušamo sada Zehru, Nevjero. Za rođu Jasmina, brata Emira i Alena Asa.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Tuđi svijet. Pozdravi, kaže, idu za Raju kod Zakira od Neleta specijalno.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ide sada Ado Gegaj za Društvo na desnoj obali Bosne i Jednu Almu. U Modriči, vjerovatno.